quyanarkhuq litnaaruvigni pinngerilngermang mikilnguut litnaartoriugngaluutun ikaayoqluta asigaluutun liquraallarkaat tallaaqnaarput nasavagaqluki litnaaramtun quyaarlarput liquraallaratnak

0: qulaanarqoq litnaaruvigni pinneqillingermang mikallnguut litnaartoriugngaluutun ikaajorluta asseqalutun liqoraallerkaat tallaaqnaarput nasuvagaqluki litnaaramtun quyaallerput liqoraallatnak
1: aqqittaayaarluornortuasukuna qiuquyalliininsera tanakkhluni daayan squarmuntaft kiitami tanakun kpoqtaarilliiniq jorqaminik амна хоятин гадиунгартоо